al is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou nereen.

0: Chill.
1: Volg 90.6 FM Stereo op TikTok en kry eksklusiewe agter die skerms pret in die ateljee, OB's en kantore. Moenie jou daaglikse dosis vermaak misloop nie. Ons sal jou ook op hoogte hou van heilige vertonings, kompetisies en gebeurtenisse. Volg @906

0: Sorry, mis ek harde. En maak dit joune.
1: Ek wil weet as ek drink, wil ek dans. Ek wil weet as ek drink, wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En die wonder, wat is jy? Is anders, sal die ander.
2: Waar jy thuis voel.

0: Brian Dirksen with Heroes Call right here on 90.6 FM Stereo. Danny Botevoordit met al wat ek is. 6:42, that's the time, and it's Businessman's Tip Time. Wees gerus mense, luister bietjie hierna, dis deur John C. Maxwell. En die is ook ons Facebook blad 90.6 spasie FM spasie Stereo op Facebook. Wanneer ons van 'n karisma praat, kom dit hierop neer. Die persoon sonder karisma kom by 'n groep en sê, hier is ek. Die persoon met karisma kom by 'n groep en sê, o, daar's julle. Wanneer jy by 'n vertrek instap, fokus jy op die ander mense en sê, daar's julle. Like I said, that's up on our Facebook page now. You can go and check it out. Like a Chair, it is there for you.
1: Gospel hits on the Vols Hit Station.

0: Rock Solid Gospel, bringing you the good news on 90.6 FM Stereo.
1: In Jakobus 2 vers 14 lees dit: Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Dis 'n teksvers wat met groot omsigtigheid benader moet word. Heel eerste, nee, Jakobus verkondig nie werklikheid nie. Hy verkondig die werke van die heiliges. En dis waaroor die hele boek gaan. Heiliges, kinders van God, is mense wie se lewe nie anders kan as om van hulle status te getuig nie. Vir sulke mense sê Jakobus dat dit geen nut of waarde het om geloof te veins wat nie in jou doen en late tot openbaring kom nie. Want as jy na bewering glo, beteken dit dat ander mense dit nog nie in jou manier van lewe bevestig gesien het nie. 'N beweerde geloof is 'n skim geloof. Dat 'n mens gered is, word gesien of ervaar in 'n bewese geloof. Geloof wat uithaal en wys. Die geloof wat red is natuurlik niks meer of minder nie as 'n vaste vertroue in Jesus se verdienste aan die kruis. Jy kan nie vir jou redding werk nie. Net Jesus kan jou red. Maar as jy deur geloof in Jesus gered is, sal jou lewe daarvan moet getuig. Gee rekenskap van jou geloof. Vind dit neerslag in jou elkedaagse lewe.

0: In die bulletin geborg deur Rian Pools, die polisie arresteer 30 mense in KwaZulu-Natal en Gauteng en Sakto verwelkom heropening van Kusatu Kongres. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het sedert donderdag 30 mense in KwaZulu-Natal en Gauteng gearresteer vir misdrywe wat openbare geweld, onwettige byeenkomste en weerstand teen arrestasie insluit. Die waarnemende nasionale kommissaris, Puleng Dimpane, het gesê 25 arrestasies is in KwaZulu-Natal en 5 in Gauteng gemaak. 'N Polisiewoordvoerder, Nonkululeko Pokane, het gesê die polisie bly reg oor die land op hoë gereedheid.
1: Sporadic incidents is reported in Western Cape, Eastern Cape and Limpopo were swiftly addressed through operational interventions. The constitution protects the right to assemble, demonstrate and present grievances peacefully. However, this right does not extend to intimidation, looting, malicious damage to property, public violence and obstruction of lawful activities. Such conduct constitutes criminality and police will respond firmly and impartially in accordance with the law to deal with such circumstances.
0: Die polisie in KwaZulu-Natal het gister 'n man in hegtenis geneem omdat hy na bewering gedreig het om Moses Mabhida Stadion te sluit om die MTN 8 bekerfinaal tussen Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns te stop. Die verdagte het 'n groep mense by King Dinizulu Park bymekaar gemaak om 'n optog te reël. Die ander deelnemers aan die protesaksie het egter gevlug. Die klere en tekstielvakbond SACTU verwelkom die heropening van Kusatu se 15de nasionale kongres van 12 tot 14 Oktober by Emperor's Palace in Ekurhuleni. Dit volg op 'n uitspraak van die Johannesburg Hooggeregshof wat die oppergesag van Kusatu se grondwet bevestig het. SACTU het gesê die kongres moet eenheid versterk en werkloosheid, armoede, ongelykheid, afleggings en stygende lewenskoste aanspreek. Die vakbond doen 'n beroep op sterker kollektiewe bedinging en praktiese optrede om werkers se lewens te verbeter. En in internasionale nuus, ten minste 12 mense is gister dood en 309 beseer in 'n aanval op Koning Khalid Internasionale Lughawe in Saudi-Arabië se hoofstad Riyadh. Die Saudi Burger Lugvaart Owerheid het gesê, sommige van die beseerdes was in 'n kritieke toestand terwyl lughawe bedrywighede opgeskort is. 'N Saudi geleide militêre koalisie blameer Jemen se Houthi rebelle en beloof om wraak te neem. Die Houthis het nie verantwoordelikheid aanvaar nie. Die aanval het gekom te midde van eskalerende vegte tussen die Houthis en Jemen se Saudi gesteunde regeringsmagte. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 10 uur.
2: Get the summer deals in store and online at Rian Pools. EcoGen Floater, 1.4 kilogram for R99. Aqua King Atlas Pool Cleaner Head only for R750. Valid until the 31st of October. While stocks last, quantity per product, limit per customer may apply. Other T's and C's do apply.
3: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply. 90.6
4: FM, it's where you feel at home. More than just a feeling, it's where you feel at home. On 90.6 FM.

Is Kreet Heu met Lekker by die Dam, net hier op 90.6 FM Stereo. Dit was Collins, een versoek so op een sondagochtend. Goeiemorgen, welkom, amper sê ek vir jou goeienavond en baie welkom. Morgen, as jy nog in die bed lê, lekker man, as jy al aan die gang is, doen dit in die geselskap van 90.6 FM Stereo. Is jou naweek versoek, stuur vir my jou versoek 062-344-5545. So bietjie Boston, Eddie and the Cruisers, Madonna, wat op pad is, bly ingeskakel net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo.

0: for your weekend request on the Vaals Hit Station 90.6 FM Stereo.
1: Ek het hierdie boodskap ingekry van Winnie of Moro. Winnie, sy vra vir Bartu se impulsief.

0: is ITB met Don't Stop 1999, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Stuur vir my jou versoek 062-344-5545. Nou kom ons kyk gou net so vinnig na wat gebeur in die volgende paar dae. Op die 24ste Oktober is die grootste Polar Plunge. Neem deel aan die grootste Polar Plunge by die Alberton Rugby Club om fondse in te samel vir solidariteit, helpende hand om rentevrye studentelenings aan studente te bied wat fondse het om te gaan studeer nie. Daag iemand uit, klim in 'n ijswaterbad en sien wie kan die langste uithou. Daar's vermaak deur Jackals Vibes, Bernice West en meer tesame met verskeie stalletjies. Kaartjies is R150 per persoon en beskikbaar by Quicket. Dit klink lekker. Ek gaan dit nie probeer nie, maar dit klink lekker. Na die advertensies, 'n bietjie Queen met Radio Gaga en Sean Cassidy met The Do Run Run en dit vat jou na jou 10 uur nuus toe, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse

0: www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in ligversorgingstegnologie.
1: Dit is weer eens bewys. 90.6 FM Stereo, 'n wenstasie. Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie. Skakel 0861 827 906 om met een van ons konsultante te praat.
2: USMS and we play your weekend request on the Vaalzee station 90.6 FM Stereo.

is Divan met een goeie rede net hier op 90.6 FM Stereo. 'N Baie spesiale versoek ingekryf, my vrou Marie op ons 48ste troudag herdenking. Baie, baie geluk. En speel vir asseblief Don Williams, You're My Best Friend. En dit kom van haar man James af. As jy versoek het, stuur hom vir my. Ek weet nie wat jy wil versoek nie. 0623445545. Sit vir my jou naam by, dan weet ek met wie ek gesels. Hier is hy, Don Williams, You're My Best Friend.

0: Don Williams, you're my best friend, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Na die advertensies, 'n bietjie staccato's en Elandry met Hand aan Hand. As jy versoek het, stuur hom vir my 0623445545.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, asook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijlpark, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
3: So,
4: what are you waiting for?
3: What are you waiting for?

0: in hierdie bulletin geborg deur Rian Pools. Die staat kan nie herhaalde protesaksies bekostig nie en die ACDP vra vir wettige hantering van asielsoeker aansoeke. Goeiemôre, ek is Sherie Smit. Die ministerie van polisie waarsku dat die staat nie kan bekostig om 600 miljoen rand gereeld te spandeer aan die bestuur van teen onwettige immigrasieprotesoptogte nie. Die waarnemende minister van polisie, Firouz Kachalia, het die opmerkings gemaak na aanleiding van gewelddadige protesoptogte in Soweto en Durban, waar motors aan die brand gesteek, winkels geplunder en infrastruktuur beskadig is. Die protesoptogte het gevolg op 'n teruggetrekte opdrag van die Departement van Binnelandse Sake oor die bystand van asielsoekers. Kachalia het gesê, die betogers lei polisiehulbronne van ander pligte af. Regeringsamptenare beplan om protesleiers te betrek en vreedsame demonstrasies aan te moedig. Die ACDP versoek die regering om asielverwerking te versterk en immigrasiewette af te dwing nadat 'n uitspraak van die konstitusionele hof tot 'n toename in aansoeke gelei het. Die party se parlementêre hoofsweep, Steve Swart, het gesê egte asielaansoekers moet 'n behoorlike proses gegun word terwyl bedrieglike aansoeke verwerp moet word. Hy spoor die regering aan om identiteitsverifikasies te verbeter, korrupsie aan te spreek en die parlement van 'n duidelike implementeringsplan te voorsien. Swart het gesê, Suid-Afrika moet nasionale veiligheid en menseregte beskerm deur 'n billike en doeltreffende asielstelsel.
1: We've called on government to provide parliament and the public with a clear plan as to how it intends to implement the Concord judgment, manage the operational consequences identified by the Department of Home Affairs and to safeguard national security. Security assessments have shown that South Africa has increasingly become a logistical gateway facilitating illicit funding and the recruitment of extreme terrorism cells operating across SADC.
0: Die presidentsie het gesê die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping was die 1 miljoen rand werd wat die ondersoek van korrupsie bestee is nadat regeringsagentskappe 17 miljard rand verhaal het. Die direkteur-generaal Pendile Baleni het aan die parlement gesê dat het 8,2 miljard rand deur die nasionale vervolging gesag, 5,4 miljard rand deur die Suid-Afrikaanse inkomstediens en 3,5 miljard rand deur die spesiale ondersoekeenheid insluit. Baleni het gesê, vordering is ook gemaak met die implementering van die kommissie se aanbevelings, hoewel korrupsievlakke onaanvaarbaar hoog bly. En in internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump het 'n beroep gedoen op Oekraïne om 'n nuwe president te kry nadat Volodymyr Zelensky 'n ooreenkoms gekritiseer het wat Russiese dieseluitvoere na die VSA toelaat. Zelensky het gewaarsku dat die ooreenkoms Moskou geld sal gee om sy oorlog teen Oekraïne voort te sit. Trump het Zelensky daarvan beskuldig dat hy probleme skep en hom aangespoor om 'n ooreenkoms te sluit. Die VSA het sanksies op Russiese dieseluitvoere tot 7 April opgeskort om brandstofpryse te help verlaag te midde van wêreldwye ontwrigtings in die voorsiening. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 12:00.
2: Get the summer deals in store and online at Rian Pools. EcoGen Floater 1.4 kilogram for only 99 rand. Aqua King Atlantis Pool Cleaner Head only for 750 rand or 749 rand. Valid until the 31st of October. While stocks last, quantity per product limit per customer may apply. Other T's and C's also do apply. 'N paar versoeke ingekry wat na die advertensies gaan speel. Marijks, môre Marijks vra vir Def Leppard. Leopard's Animal, Susan vra vir Hemel van Jackals Vibes, en dan het ek nog een ingekryf van Johan af, nee nie van, ja, lyk soos 'n Johan, daar is een naam by nie, Veil van 'n Bijl, en dan het Stephanie vir Rock Me Amadeus gevra, hulle gaan speel, net na hierdie.
3: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vaal Triangle. Now also offering free delivery in the Vaal Triangle. T's and C's do apply.
4: Remember this.
5: The more you listen, the more great music you hear.
6: Family favorites.
7: The best music variety. Live.
6: Family favorites. Every Sunday between 5 and 9 p.m.
8: So,
9: what are you waiting for?
10: What are you waiting for?

En dit was Modern Talking with Atlantis is Calling. Lekker manier om jou sondagmiddag mee af te skop. Yes, goeiemiddag. Dit is Totally 80s elke sondag hier so op 90.6 tussen 12 en 2. Saam met my Dewald. Hoop jy nou ook so ver lekker gewees, fantasties gewees. Ja, die rugby daarom gister gedoen wat hulle moes doen, dink ek vir die meeste van die mense. Okay, behalwe nou vir die Lions ondersteuners. Hulle is nou nie so gelukkig soos die Bulls ondersteuners nie, maar nou ja. Some you win, some you lose. Maar kom ons vergeet van die rugby en ons beweeg terug in tyd. Back in time, not back to the future, nee, back in time, en ons gaan bykie terug in tyd na die 80s toe, van 1980 tot 89, en ons kyk wat het gebeur in die era, wat sy muziek was hoog op die playlists gewees, wat sy movies het gefeature in die tyd, wat het gebeur op jou chart attacks, jou movie charts, en sovoorts, en dan gooi ek ook vir jou so twee lekker speelkies tussen en in die mix, net om die lewe interessant te hou en lekker te hou. So, ek hoop jy het lekker, jy is gemaklik, jy is gereed om saam te gesels en saam te keier rondom die 80s op die WhatsApp line 062-344-5545. Kom ons gaan voort met nog muziek, wat van so'n bykie Karma Chameleon van die jaar 83, deur Culture Club.

En daar was geweest The Talking Heads and She Was van die jaar 85. Vroeger ook geluister na enetjie van Freddie Mercury. Ek wil nie sê as 'n onbekende nie, maar hy word nie so gereeld gespeel nie. Living on My Own van die jaar, ek dink hy was 85 geweest. Ek het gevra my rekord hier so na die track. Yes, ja, vrygestel 2 September 1985 was hy dan nou vrygestel geweest. Nou ja, ampertjie tyd vir jou toutlet is Rewind speletjie. Ons speel hom so om 12:30, so bly ingeskakel vir daai en dan nou om 12:15 speel ons jou Odd One Out speletjie, altyd daai baie lekker. Ook ons movie van die 80's wat nog voorlê, ons domestic movie chart, maar nou nog vele ander lekker dinge wat voorlê. So bly ingeskakel hier op 90.6 en Tout Ladies, moenie weggaan nie. Kom ons speel nog vir jou so ietsie van die jaar 87, wat van hierdie enetjie? Altyd op my gedagtes. Yes, always on my mind. Pet Shop Boys.

Nou ja, ek het hierdie maar sommer so in die ingewe van die oomblik besluit, man, kom ek speel om vir jou entyd. Ek sien julle sukkel so 'n bietjie, julle het bietjie vasgebrand op daai ene. So ek soek by jou naam van die liedjie, naam van die kunstenaar en of groep en jou naam na die WhatsApp nommer 0623445545. Terwyl ek wag vir julle antwoorde, kom ons gaan so 'n bietjie Fleetwood Mac 2 Everywhere van die jaar 88.

Nou ja, kom ons kyk of vinnig hoe julle gevaar op ons Stout Ladies Rewind speelietjie. Eerst die enkie ingekry, sê dit klink soos Madonna, maar ek kry nie die song nie. Ok, Marius, dit is dan nou jou antwoord, so jy sê kunstenaar is Madonna gewees. Nico sê, Everywhere, Fleetwood Mac. Nee man, dis die liedjie wat ons nou net geluister het. Of het ek nou net jou boodskap verkeerd verstaan? Want ek weet ons het geluister na Fleetwood Mac se Everywhere. Ja, dit het ons gedoen. Manny Biata, Madonna, Like a Prayer. Manny, thank you very much. Annikie, Madonna, Like a Prayer, het om so. Like a Prayer, Madonna, van Jonita. Dan het ons hier so, André Kriel. Madonna, Like a Prayer. Dan, Lucas, ok, hy het een voice net gestuur, ek sal hom nou luister. Lynette sê vir my, Like a Prayer, Madonna, en Lynette is ook dan ons vinnigste vingers gewees daai, sy het hom, moet ek herken, om op die eerste 10 sekondes het sy hom gekry. En toe die tweede keer het sy nie gepeter na antwoord nie, want sy was vastbeslote gewees, dit is die rechte antwoord, ek gaan nie peter aan hom nie, so sy het net daar stil gesit in haar posiesie, en sy was ons vinnigste vingers gewees daai. Nou ja, vandag het ma vir dochter uitgestop, wat laas ek dan ons vinnigste vingers was, dochter het vandag nie saam gespeel nie, ek weet nie waar sy is die, maar nou ja, so hulle net baie geluk, dit was inderdaad gewees, Madonna, sy Like a Prayer, so ek sê, daar het een ander liekie, en ek soek hom definitief, want ek hoor een ander liekie daar, maar ek kan hom nog net nie my vinger op hom sit nie, maar ek gaan hom vir jou gauw vandag die rechte ene nou speel, maar dan is hy Like a Prayer, en dan sal ek kyk of ek aan jyne kry, en dan sal ek hom ook vir jou speel, hoekom, net omdat ek kan, maar hier so is hy, ons Stout Ladies Rewind liekie, vat jou deur na 1 uur toe.

0: En dit was gewees Madonna, Like a Prayer van die jaar 87, was ook gewees ons Stout Ladies Rewind liekie, en ja, ons vinnigste vingers op die ene was gewees Lynette, sy het om binnen die eerste 10 secondes, het sy om identificeer, sy sê vir my, ek ken my Madonna, ja nee, dit kon ek definitief raak sien daar so, en dan so sê sy ook soms van die selfde asem, sorry S en Lee, so ja, sorry Esmeralda, sorry Lee, dat julle nou hierdie keer uitgestof is dier julle moeder, ons probeer maar volgende sondag, probeer ons weer, baie dankie vir allemaal wat saamgespeel het op een stout tyd, is Rewind liekie, as jy so pas ingeskakel het, gemis het wat het was, dit was gewees Madonna's Like a Prayer, maar dis nou 1 uur en tyd vir jou
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: In hierdie bulletin geborg deur Rian Pools, Kubai bevestig planne om leiding van die howe oor asieluitspraak te soek en die Suid-Afrikaanse inkomstediens waarsku belastingbetalers oor onbetaalde skuld. Goeiemiddag, ek is Sherry Smit. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mamoloko Kobai, het gesê die regering sal die howe nader vir 'n toesighoudende bevel oor asielaansoekers na 'n uitspraak van die konstitusionele hof. Kobai het die media vanoggend ingelig na gewelddadige protesoptogte in Gauteng en KwaZulu-Natal. Sy het gesê, die bevel sluit 'n opskortingstydperk in om die departement van binnelandse sake tyd te gee om sy personeel, infrastruktuur en administratiewe kapasiteit te versterk om die uitspraak te implementeer. Kobai het gesê, die regering se regspan glo dat hierdie benadering moontlik suksesvol kan wees.
3: Will allow government to avoid administrative disruption while ensuring that the rights recognized by the court are progressively and meaningfully realized. And I must say that many people have been giving feedback on various issues in terms of suspension of the court order and all those things. So following all those options presented to the legal teams, this option that we are presenting, it's what the legal team says is sound in legal terms and has prospects of success in court.
2: Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur en sy entiteite is aangespoor om aanspreeklikheid te versterk, finansiële swakhede aan te spreek en stabiele leierskap te verseker om bestuur te verbeter. Die Raad vir die Ontwikkeling van die Konstruksiebedryf het ongeveer 2700 kontrakteurs ondersteun en 51 nie-presterende kontrakteurs op 'n swartlys geplaas. Geleenthede vir opkomende besighede wat deur vroue, jeug en mense met gestremdhede besit word, bly egter beperk. Die portefeulje komitee oor openbare werke en infrastruktuur het verbeterde audit uitkomste by verskeie entiteite verwelkom, insluitend skoon audits by Agreement South Africa en die Raad. Daar word 'n beroep gedoen op sterker gevolgbestuur en optrede teen onreëlmatige, ongemagtigde, vrugtelose en verkwistende uitgawes. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens waarsku belastingbetalers dat het onbetaalde belastingskuld aggressief sal nastreef. Finale aanmaningsbriewe word uitgereik vir bedrae so laag as R5000. Kommissaris Johnston Makubu het gesê die inkomstediens het R280 miljard in invorderbare skuld geïdentifiseer uit meer as R600 miljard wat verskuldig is. Die owerheid teiken R126 miljard in invorderings van jaar. Makubu het gesê, byna 90% van aansoeke om belastingskuldverligting is verwerp, omdat aansoekers nie werklike finansiële probleme kon bewys nie. Belastingbetalers het gewoonlik 10 werksdae om 'n finale versoek te reageer. En laastens in internasionale nuus, Jemen se Houthi-rebelle het lugdienste en passasiers gewaarsku teen die gebruik van Saudi lughawens en lugruim nadat 'n aanval op Koning Khalid internasionale lughawe in Riyadh gister 12 mense dood en meer as 300 beseer het. Die Saudi burger lugvaart owerheid het gesê die oorledenes sluit 4 Saudis en burgers van 7 ander lande in. Die Iran-gesteunde groep het nie direk verantwoordelikheid vir gister se aanval aanvaar nie, maar het wel verantwoordelikheid aanvaar vir afsonderlike aanvalle by die lughawe donderdag. En dit is die einde van die Sondag Nuus Bulletins, geborg deur Jan Pools.
4: Bring back the... Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vaal Triangle. Now also offering free delivery in the Vaal Triangle. T's and C's do apply.
0: Get the summer deals in store and online at Rian Pools. You can get an Eco Gene Floater 1.4 kilogram for 99 rand, or you can get an Aqua King Atlantis Pool Cleaner Head only for 749 rand. Valid until the 31st of October. While stocks last, quantity per product limit per customer may apply. Other T's and C's apply.
5: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
6: Pop it.
0: Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur in die maand van Oktober hierso in die Vaal driehoek omgewing en area. Op die 24ste Oktober neem deel aan die grootste polar plunge by die Alberton Rugby Club om fondse in te samel vir solidariteit helpende hand om rentevrye studielenings aan studente te bied wat nie fondse het om te gaan studeer nie. Daag iemand uit, klim in 'n ijswaterbad en sien wie kan die langste uithou. Daar's vermaak deur Jackals Vibe, Bernice West en meer te same met verskeie stalletjies. Kaartjies is R150 per persoon en beskikbaar by Quicket.
7: Does your trailer have a squeak, a wobble or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
8: Broadcasting worldwide online 24/7.
9: The home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
10: 5, 4, 3, 2, 1. This week's Totally 80s Chart Attack.
0: Let's go back in time with our chart to the 16th of May back in 1987. Let's count them down. At number 3, Heat of the Night by Bryan Adams. At number 2, Cutting Crew with I Just Died in Your Arms Tonight. And at number 1, With or Without You by U2. Yes, this week's number 3.
11: Number 3.

0: Dan is hy Finn Lizzy Whiskey in the Jar. Dit was vinnig geweest ons derde Odd One Out liekie. Nou, kom ons kyk vinnig, hoe het julle gevaar met hierdie Odd One Out speeliekie? Kom maar kyk eens aan jou antwoorde en dan gee ek vir julle die regte antwoorde wat het moes geweest het. So, kom ons begin vinnig hierso. Susan, wat sê sy vir my? Sy het ook vir jou al lang al gesê, middag Dewald, hoop jy het 'n wonderlike dag, so ver mag jy 'n amazing dag hê. Baie dankie Susan, selfde dag vir jou. Maar sy het onder andere nou vir my gesê, 1 is in, 2 is uit, 3 is in. Dit was dan al haar voorspelling gewees daar, so Marius sê vir my, hy sê nommer 81's, 2 is uit, 3 is uit. Dankie Marius, jou antwoorde daar so. André Kriel, 3 is all out, of dat ek het seker maak hier so. André Kriel, 3 all out. So dit lyk my, dis al 3 sê jy is uit daar, so as ek jou boodskap dan nou reg verstaan hier so. Luca sê vir my, nommer 2 is uit. En Nico sê vir my, hy sê 1 in, 2 is uit, 3 is uit. Nou ja, ek dink as ek nou so vinnig reg gelees het, is daar net 2 mense wat reg is op hierdie, en dit was gewees Nico en Marius. Nico dan nou die vinnigste vingers, en die antwoorde was inderdaad gewees, in die volgorde van. Ons het gesê, in eerste plek was het, een was in gewees, dit was gewees ELO, Hold On Tight, van die jaar 87, so dit was in gewees, het was van die 80's gewees, nummer 2 was nie van die 80's nie, het was van 95 gewees, Toad and the Wet Sprocket, Walk on the Ocean, van 95, en dan in die derde plek het ook so pas vir jou gespeel, Tin Lizzy, Whiskey in the Jar van die jaar 72. Nou ja, baie geluk Nico, daar so jy was ons vanaste vingers gewees, en dan in die tweede plek Marius. Dit was dan nou, 1 was in gewees, 2 was uit, en 3 was ook uit gewees. Kom ons vat gevindige advertentiebreek, gemaakt het draai by die weerblad, kyk hoe lyk jou temperature en kansen vir reën, en ja, dan sit uit vir jou Totally 80's Artist News Report. Net so voor ek daarby uitkom, Tannie Linda van Dijk sê ook hier so, goeiemiddag Dewald, hoop het gaan goed, ek sien ons kry dalk vanmiddag reën, oké, okay, dit sal nogal lekker wees, ek kan nie kla daar oor nie, sal nou kyk wat sê die weerman. Lekker dag en week verder, mooi bly, Linda van Dijk, baie dankie Tannie, selfde daar so, lekker middag en week dan nou verder ook. Kom ons vat gevindige uitbreek, dat ons kyk wat sê die weerman.
1: Totally 80's will be back after this.
2: However you prefer the weather, it is brought to you by Midas. Midas, for the love of cars.
0: Jou temperatuur het vanmorgen begin op 'n laag van 14 op vandag na 'n maksimum van 27 toe, huidiglik al buite 26 grade. Jou weerman sê op hierdie stadium 28% kans vir reën. Jou gemiddeld vir vandag, dis nogal snaaks, is 29%. Ek het nog nooit so gemiddeld gesien nie, maar ja, jou gemiddelde kans vir reën vir vandag 29%. En dit is rondom 2 uur, so ek sê van 2 uur af gaan dit dan nou bietjie verminder. Jou kans vir reën tot en met so 5 uur 10%, vanavond 8 uur 2% en dan is dit weg. So as ons nie vanmiddag reën kry nie, dan gaan die kanse dan nou, ja, dit gaan weg wees. Môre maandag se temperature 14 op na 29, 10% kans vir reën daarso, meestal sonnig sê hulle daarso, en dan dinsdag, heeltemal sonskyn toestande, 16 op na 30, ja, dit raak weer lekker warm hierdie week, sien ek. Woensdag, 15% kans vir reën, meestal sonnig sê hulle, 14 op na 28 is jou temperature, dan donderdag, 15 op na 31, met 'n 5% kans vir reën, dit sal meestal sonnig wees. Vrydag, 16 op na 31, ook 'n 5% kans vir reën, meestal sonnig, en dan kyk ons sommer vinnig na Saterdag, net omdat ons kan, 17 op na 31 met 'n 5% kans vir reën, en dit sal Saterdag ook meestal sonskyn toestande wees. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
1: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
1: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Totally 80's Artist News Report.
0: Let's quickly have a look and see who's celebrating their birthdays today in the, let's call it the, I don't know, the music industry. So born on this day, the 11th of October, back in 1946, was the American rock, R&B and soul singer Daryl Hall. He was from the group Hall & Oates, and they had the 1982 US number 1 and UK number 6 single Man Eater, plus 5 other US number 1 hits. Hall scored the solo 1986 UK number 28 single Dream Time since late 2007. He has hosted the web television series Live from Daryl's House, which is now aired on MTV. He was inducted into the Songwriters Hall of Fame in 2004. Hall & Oates have sold an estimated 40 million records, making them the third best-selling music duo of all time. Then, born on this day back in 1950, was Andrew Woolfolk. He played saxophone with Earth, Wind & Fire, and they had a 1975 US number one single, Shining Star, and also the 1981 UK number three single, Let's Groove. The band has received 20 Grammy nominations and were the first African-American act to sell out Madison Square Garden. Woolfolk died on the 24th of April 2022 after a long illness. Here's Hall & Oates with Man Eater.

0: En dit was gewees Madonna met True Blue en op hy noot ook tyds by hom te sê Arrivari tot ziens, goodbye, ja, sien julle dan weer volgende week saterdag, sommer so bright and early, vroeg op een saterdagochtend, keier ek al vanaf 6:00 in die ochend, keier ek saam met julle. Redelijk mag weer eens so vroeg baie sê is, omdat jy die tout leid die slapmix wil end uit luister, en ek om dan nog nie in die rede wil val nie, so bly ingeskakel net na hierdie vinnige advertentie breek, ons tout leid die slapmix. Baie dankie vir die saam luister, vir die saam keier, vir die saam speel, julle moet een heerlijke sondagmiddag verder in die geselskap van 98.6, Kyron is Nino Hiso, Annie Woord, Annie Beert met sy Sunset Gospel Drive dis in die vanmiddag vanaf 4 tot en met 5 en glo dit of nie, hy gaan dit ook seker vir julle sê, maar kom ek sê dit nou al reeds vir julle hy vier vandag 30 jaar by 90.6, kan julle glo 30 jaar, ek is ja, november maand vier ek 10 jaar maar ja, as ek sê, 30 jaar, hy is amper net so oud as die radiostasie, of nie so oud nie, hy is amper net so lang by die radiostasie as vir die radiostasie oud is dit klink dan nou baie beter, so ja, maar ja Kyron is dan nou vanmiddag hier so, dis in 4 en 5. En vandag praat hy bietjie met julle oor rus. Ja, vind jou rus by die Here. So ja, bly ingeskakel vir daai, dis die Sunset Gospel Drive, dis in die vanmiddag, dis in 4 en 5. En dan van 5 tot en met 9 vanaand is Jeffrey Stevens aan die woord en hy bring vir jou family favorites, wanneer hy vir jou beste, ek weet nie, familie radio bring, lekker muziek, wat jy ook terugvat in tyd, daar is een lekker klomp gouwe ouwe sok op sy speellys, dit beloof ek vir jou. Ek het so bietjie gaan sneak peek van daar, so net om te sien wat leen wacht vir julle. So ja, daar gaan vir julle lekker family favorites, familie radio, familie muziek, wat allemaal na luister, van kleinboet tot ouses, tot ouma en opa, allemaal gaan het geniet, so dis ook om hulle het noem family favorites, want allemaal kan daarmee dan nou, ja ek weet nie, sal ek sê, baat van daarby om daarna te luister, sê is lekker familie muziek, jy moet jou sondagmiddag verder geniet, in die geselskap van 90.6, moet nie weggaan nie, want jy gaan baie uitmis as jy doen, en geniet julle week verder, en dan keer ons dan weer saterdagochtend, bright and early, groete, tot dan, onthou, bly in geskakel vir die Tout Ladies Club Mix.
1: Tout Ladies will be back after this.
2: SA Top 20 Movie. Tuesday nights between 7 and 9 p.m.
1: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Tefrinachen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio Tefrinachen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
4: What's happening? Have an upcoming non-profit event or an event to raise funds for charity? No problem. We'll advertise it on air and on our website for free. View all what's happening on our website, 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: Pa se werkswinkel was meer as net 'n plek waar motors reggemaak is. Dis waar jy kon aanklop vir raad of 'n koppie koffie. Martin's Funerals het dit verstaan. Hulle glo dat 'n begrafnis besonders moet wees. So ons kon pa se lewe vier, terwyl hulle die res gedoen het. My kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere en Sasselburg kan Martin's Funerals ook jou geliefde se begrafnis spesiaal maak. Kontak Hein 083-288-665. Martin's Funerals, leaders in the funeral industry.
1: The best music from the past to the present.
2: Family favorites.
3: Playing all-time favorites.
2: Family favorites every Sunday between 5 and 9 p.m.
4: Waar jy thuis voel, 90.6 FM stereo.

0: BTI Hydraulic Solutions in Pierneef Boulevard, Meyerton, is celebrating their new store and they're giving away 16 fantastic prizes. Prizes include 3 metric O-ring kits, 3 imperial O-ring kits, 5 a Freak Lube extreme degreaser and applicator combos, and 5 a Freak Lube industrial degreaser and applicator combos. To enter, answer this question. Where is BTI Hydraulic Solutions situated? What's up the word BTI Hydraulic Solutions, your answer and your name to 062-344-5545. Listen to the drive show between 3 and 6 p.m. Competitions run from 17 September to 16 October.
1: Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie. 90.6 FM Stereo. Skakel ons nou op 0861-827-906 om met een van ons konsultante te praat.
2: Is jy iemand wat hou van 'n winskoopie of twee? Dan is jou naaste Ons Winkel die winkel vir jou. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk tweedehandse skenkingswinkels wat goeie kwaliteit en bekostigbare items verkoop aan die publiek. So wil jy inloer by jou naaste Ons Winkel? Gaan na ons webtuiste www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind. Skenk vir hoop, koop vir 'n toekoms. Saam maak ons 'n verskil.

0: Ouais, né, les clanquefans de Céline Dion, met I Drove All Night. Net vir jou, wat nog op die pad is van jou Sondag, keier saam met familie en vriende, goed om jou saam met ons te vat het rustig op ons paai asseblief, groet asseblief en dankie. Family favorite, saam met my Jeffrey, welkom, goed om jou saam met ons te op die spoedperk asseblief, jy wat nog op die pad is, op pad huis toe, van jou Sondag keier. Kom ons gee vir jou, hierdie tyd van die aand, op die Sondag, praat ons Afrikaanse sêgoed, uitdrukkings, oftewel idiome. Ek geef jou een, jy stuur sy betekenis groot asseblief vir my op ons WhatsApp lyn 0623445545. Vanaand wil ek hoor wat beteken hierdie sê ding. As iemand dit vir jou sê, dan weet jy precies, of ek gaan ook vir jou vra, wanneer laas het jy hierdie Afrikaanse idioom gebruik in iemand anders richting? Hier kom my. Om iemand in die gezicht te vat, wat beteken dit om iemand in die gezicht te vat? As jy dit vir iemand sê, wat beteken dit om iemand in die gezicht te vat? Stuur sy betekenis na ons WhatsApp-lijn. Groot, asseblief en dankie. 062-344-5545. Geniet jou antwoorde altyd met hierdie insetsel. Om iemand in die gezicht te vat, wat beteken dit?
1: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1-827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1-827-906.
2: I knew my life had become unmanageable. The feelings of uselessness and hopelessness, behaving in ways I couldn't understand. I knew my loved ones were suffering, but as hard as I tried, I couldn't break the chains. So I called Alcoholics Anonymous and realized that there was a better life for me. I just had to want to make the change and admit alcohol was controlling my life. If you want to drink, that's your business. If you want to stop drinking, that's ours. Call 0861-435-722 or click to aasouthafrica.org.za. AA, we want to help you.
3: From Germany.
4: From England.
3: From the USA. From Japan.
5: From work.
6: Just chilling with friends.
3: Or fishing.
7: Of net van die huis af.
3: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.
7: So?
8: What are you waiting for?
9: Streaming audio, competitions,
10: news,
11: job search,
9: upcoming events,
12: www.906fmstereo.com.

0: plakke van Texas met Halo hier op net op 6, 1 en 906 TV van die atelier tot op jou scherm. Hoekom het ons nou hierdie liedjie gespeel wat getiteld is Halo? En ons vraag vir jou die Afrikaanse sê ding wat niks te maak het met die Halo nie. Om iemand in die gezicht te vat, sjoe. Lekker om van allemaal van julle te hoor op die WhatsApp line 062-344-5545. Hannes van Heerden, jy is reg, Nico Ferreira, jy ook. Ons kyk gauw vinnig wie anders het vir ons geantwoord. Mandy, ja. Joanita Bellingen, laat ons net gauw kyk hier. ja. Ek stem met jou saam, ja, Joanita, Piet en Gloria, dis reg. Wie nog, Fani? Wat sê Fani? Ja, jylle. Hetty Lemmer, het jy ook vir my die regte betekenis gestuur? Yes. En Wilna, laat ons net gauw kyk hier. Magie, lachie, sjoe. Ek gee hom net gauw weer vir jou, die Afrikaanse idioom, om iemand in die gezicht te vat. Baie dankie vir allemaal saam speel en saam keier vanavond hier op Family Favorites. Om iemand in die gezicht te vat, al wat het beteken is, voor ek sy betekenis gee, die volgende ding wat ek by jou wil hoor is, wanneer het jy dit gedoen, wat hierdie Afrikaanse idioom ons is ons familie, ons is ons pelle hier, jy kan ons maar wat vir my vertel. No judging. Laat ons net gaan kyk, om iemand in die gezicht te vat, al wat het beteken is, om iemand se eer te krenk, or in English, to insult someone. Ooh, you devious person you. Did you do that? I sincerely hope not, but there you go. It's as simple as that. Well done, en dankie vir die saamspeel hier op Family Favorites.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm, 90.6 en 906 TV.

Mooi, die klanken van Joe Dolan, More and More, hier op 90.6 en 906 TV. En die verzoek hier, Johnny Nye, hope that you enjoyed that one. Funny Atelier, tot op jouw scherm. Coming up next, gaan we ons hierdie een bring. Dis Jakkals Dance. Ek gaan hierdie boodskap gou lees en ek hoop dit klink sinbaar vir jou daar by die huis. Hi. Nikki, hoop het gaan goed, dankie vir jou vriendelijkheid op die radiostasie. Ek wil net vir my man, Glenn, Erik, sê dankie vir jou liefde en bystand. Ek liefies jou baie. Speel asblief vir my Jakkals Dance en onthou my naam, groete vir jou, van jou vrou lief, Juanita Bellingen. Daar is sy. So, ons gaan dit volgende speel. Hier op 90.6 se Family Favorites.

0: Tamora. He comes from Northern Ireland, living in Milan, and currently he's got a number one.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906.

Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

0: adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Let the beat move you.
2: More often.
3: Oh, I just might.
2: Where you feel at home.
3: 'Cause it feels so mystical.
1: 90.6 FM.